0: ullu miila quviasunngeqata kinersaq quviasunnginnerilartaqa naannersaulluni sibullerni iñuutillunganalunermi taarnermiilaa uvanga iñuusingani taimannaguutiu taimagunalunartor taartumin taalluniuk taikani taarsiortillunga inuisermi sibullermi quviasunngeqa naittukuluulaortum quviasunnginniinnaaluujaartumigli inuisiqalauqama qungapajoqatauq vakkaluarillunga taimaippangmatali taimaikkillunga kisiani inuisiqa isulittialaortum qimisarniammaqilertillunga ilukku qaujimagaluarlunga piujiangitjualummi tuqusarniammaqilertillunga tuksiujoonermun angeqasulerama taikani aksummaqaalung tabbatsainnaalung asialugijaartanganing immertaujuujaalorsimajunga qiangennalerlunga alianaittumik oqittukuluujaartumik illakainnarpakkillunga ima imialungmi piuksarnerpaangulorsimangmigama aangajaaroyugiaksaq taitsuminga piunersamik immertuujaalorsimajunga quviana quviasulertitaulorsimajunga tamanna uvanni tee ila taimeelittitaulorsimagama tabba taimeitjugama ullumi tukisinartuksiauqataaralarpu tamanna kisutuinneelli unikkaartauyu uvannun tamarmik atuutiqaqattalermata tusarneqaqattaqakki tamannattauq asitertaunerq pivikjuaqaaluummat silartuami aglaa qilangmi taimeitjuumma itjuyuni oqautaumman suorluguuq nunami qilangmi inuisiqaqaqaqatta
1: нериунниқаттиа қаттақуяувгут таманнатусаасаартавут инуйуннерсималертуугалуақ улипика анавиа пиксуусиулортоқ уникаартиллугутсаасаартавут ноққарфиксаттиннуттикитеиннуумигатта кисеанили нипилиугаксами қининнеқаттақаттанна пилиортоюманнервит оқаалиюннеқаярпутит уварони исумагияқарвит нипилиоруннериллутит қанутуиннаттиақ оккуингаққаттартугут нипилиориуматуиннақаттартугут қауппат тусарсауқканнилааривгут нақтайжигисаартавут қуяннамиг қауппат утилааривгут оннуқаттиарнеқпуси қауппат